0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
5: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: I kulena.
1: Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
6: Ovo je
7: S3 jutro

0: treće leto za redom kako vozi ova stvar, dopamini Senida.
1: Ovo je S3.
0: Peđa Jovanović je pred nama. Slušamo ga uživo 4. septembra, veliki koncert u Nišu. Do tada, ovde na S3. Za njim stižu Nikolija i Ana Nikolić. Ja sam Tamara, družimo se do 11.

0: moja dama.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: Energy.

kako posle mene i Nikolija. 8 sati i 8 minuta je, vodimo vas na Dragi Bravo festival, peti po redu. Do kraja nedelje od 7 ujutru do 7 uveče dijelimo karte, održava se 21. i 22. avgusta na Ušću. Line-up je ludilo, otvara Ruslana, onda ide Morandi, a od naših Dara Bubamara, Indira, Dado Polomenta, Vlada Matović. Na sve to tema je Wonderland, inspirisana Alisom u zemlji čuda. Tako da, ajmo, ko hoće na Dragi Bravo, 066-835-33 Viber. Najbrži osvaja karte. Mjelica Pavlović, Derište, pred nama. Onda Višnji Petrović i Kida Bivša. Slušajte Estri jutro, dobrodošli.

0: I Višnja Petrović, odoše karte za Dragi Bravo festival, ali delit ćemo ih i u Estri vožnji danas od 3 do 7 i sutra. I tako sve do petka. U Srbiji danas pretežno vedro. U Vrnjačkoj Banji trenutno 24 stepena. Sjenica 19, Zrenjanin 26, Beograd 28. Do 40 najviša dnevna. Znači i danas svetla odeća, flašica vode i ne izlaziti napolje tokom najtoplijeg dela dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što puštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
3: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Ajde, spojimo stolo.
12: Sedajte, ljudi.
11: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
12: Stiže Budimska.
11: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
13: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
14: Dragi Bravo festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
15: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.

Nadija i Devito. U stvari dečeče. 8:24 je. I od danas naši ljubimci imaju bolji tretman u saobraćaju od nas samih. I to za samo 1.500 dinara. Goran iz Beograda je pokrenuo taksi uslugu za ljubimce i evo šta treba da znamo o njoj. Cene su jasno definisane na sajtu. 1.500 dinara vožnja do 4 km ako idete do veterinara. Goran vas besplatno čeka pola sata ispred ordinacije, što je baš šmekerski potez. I super je biznis ideja, super je stvar za vlasnike. Ja lično nemam ni kučeta ni mačeta, ali znam da se ne može ući u baš svaki taksi i svaki bus sa ljubimcem, tako da je ovo bilo neophodno. Svaka čast Goranu još jednom na biznis ideji. Za sada ima samo u Beogradu, ali bilo bi top da se proširi i na druge gradove. Teodora i Trezna, a onda Prijavićka i poslednjika.

0: Aleksandra Prijović i poslednji kabare. Prošlo je pola devet. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: U Mrkonjić gradu održan je centralni komemorativni skup povodom dana sećanja na sve stradale u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja, koji su zajedno obeležile Srbija i Republika Srpska. Predsednik Vučić poručio je da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. U petak i tokom vikenda temperature će biti nešto niže. Hidrološka situacija u zemlji i dalje je nepovoljna, a nivo Dunava kod Bezdana je znatno ispod vodomerne nule. Ministarka Đedović-Handanović rekla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa maksimalno četvrtinom kapaciteta. Fudbaleri Zvezde poraženi su od Hapoela rezultatom 1-0 u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš meč igraće se 11. avgusta na stadionu Rajko Mitić. Slušali ste vesti.
0: S3 jutro sa Tamarom. Deset ljudi, dobro jutro. 5. avgust je i ako ste single kojim slučajem, zaboravite na Tinder i na horoskop, zato što je 19. avgust novi datum za sudbinu. Zašto javljam za pola sata? Pre toga pričamo o najgorim domaćinima. Pravimo svetsko prvenstvo u najgorem gostoprimstvu ovog jutra. I sve to uz najveće hitove Džela, Buba, Elena sa hitom Blaka Blaka. Pre njih Breskvica i posle nas. Dobro jutro još jednom.

0: Džala brat, Buba Koreli, Elena. 8:38, čuli smo Blaka Blaka. Realno ne postoji gora stvar od domaćina koji te ostavi gladnog i žednog. Juče kod nas u kancelariji se poveo rat oko jednog pitanja, a to je da li jedete kod kuće pre nego što krenete u goste. Koleginica kaže da uvek jede nešto pre, jer je nedavno bila na nekom kućnom rođendanu, otišla je gladna i žedna, tamo je dobila flašicu vode bez čaše i pitanje je jel hoćeš kafu? I domaćin je sam sebi odgovorio, kaže, ipak ništa, kao mrzi me da kuvam, vruće mi je. Što je bizarno, jer kod nas na Balkanu kafa se podrazumeva, ne možeš gostu reći, e, mrzi me da ti kuvam kafu. To ne sme da se desi. Tako da danas tražimo šampiona najgoreg domaćinstva. Ovaj lik od malopre je ozbiljan kandidat, ali hoću da čujem i vaše priče, najgori domaćini, vaša iskustva. Viber 066-835-33, glasovna obična poruka. Šta god, Viber aktivan.
1: Budi deo šova.
2: 066-835-33.

0: Joksimović, fazan. Crno na belo, slušamo za par minut. S3 saobraćaj. Na obilaznici od Surčin juga ka Dobanovcima očekujte zastoj od 89 minuta. U bulevaru Mihajla Pupina ka Zemunu zastoj od 4 minuta, a na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs

0: anđela.
1: Đorđi, Dušan Kurtić, vidim samo nju. Još 7 minuta je ostalo do 9. Beograđanka Sanja M je postavila novi standard za one koje traže partnera putem aplikacija. Ima plan za 19. avgust na Kalemegdanu da napravi veliko javno okupljanje svojih udvarača. Ona pokušava već godinama da nađe partnera. Prvo je tražila dečka u crkvi Svetog Marka posle liturgije, pa su onda rekli da nije baš prigodno da to radi tamo i zato je odlučila da napravi javni skup. Uredno ga je prijavila policiji, sve legalno, i devojka je bukvalno prešla igricu. Skontala je da je jedan sat na Kalemegdanu mnogo bolja opcija od 3 godine na Tinderu. Tako da eto, ako ste single, ako ste muško, 19. avgust, Kalemegdan, okušajte sreću. Možda se i svidite izvesnoj Sanji, što da ne. I ako se pojave više od 5 muškaraca, to znači da postoji ozbiljna potreba za onom realnom komunikacijom. Vidjet ćemo, ispratit ćemo, to je za tačno 2 nedelje, pa ćemo malo o tome detaljnije. Slušamo Lexington.

Jelena Kostov i Amar Gile, stiže i Barbara Bobak, ali pre toga pitanje. Da li je pametniji onaj što jede pre odlaska u goste za svaki slučaj ili onaj koji se čuva jer ješće u gostima? Sudeći po porukama koje su stigle na Viber, bit će da je bolje jesti pre nego što se ode u goste. Danas tražimo priče o najgorim domaćinima i javila se MB. Najgori domaćini, hoćeš sok, a nikako da sipaju,

0: ili oni da ručamo, a ne postavljaju. Imam takvu tetku, a na kraju bude, eto, odoste, a ne ručaste. Anđela kaže, najgori domaćin kojeg sam doživjela bio one koji je usred proslave svog rođendana kinuo direktno u tortu, a zatim je ponudio gostima. Da, to je taj takozvani korona party. Jovan kaže, drugar počeo da trenira, izložio se na proteine, kreatine, zdravu ishranu. Došao sam kod njega na kafu, a on mi je uz kafu izneo pirinčane galete. Dobro, ako ti je za utehu, to je samo faza, vrlo verovatno, i neće potrajati baš dugo. Tako da, ok, nastavljamo šampionat za najgoreg domaćina. Čekam vaše iskustva, vaše priče, kome lakše može i glasovna. Tu sam, na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3.

0: i Tanja Savić u 9:13. Za par minuta stiže Teo. Da se razmrdamo. U 9 ujutru slušamo Bonitu u nastavku. U Srbiji danas pretežno vedro. Trenutno u Kragujevcu 30 stepeni, u Sjenici 22, u Subotici 31, u Beogradu 32. Do 40 ide najviša dnevna, što znači i danas svetla odeća, flašica vode i ne izlaziti napolje tokom najtoplijeg dela dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. nebesa.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
12: Abela Farm.
13: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccer Bet.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

Bonita, Teata Irović, dobrodošli na S3. Ukoliko ne idete na more, a hoćete da pobegnete negde na par dana, razmotrite Jahorinu kao opciju, jer trenutno tamo imate akciju 50% na sve letnje atrakcije za celu ekipu iz regiona. Samim tim to naravno važe i za nas. I ima svega, gondole, zipline, onda sve moguće zanimacije za klince. Tako da ako ste za beg na planinu gde je uvek malo svežije, izvolite na Jahorinu.

0: Indođija. Slušate S3 jutro. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Srbija i Republika Srpska obeležile su dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. Centralni komemorativni skup održan je u Mrkonjić gradu. Predsednik Vučić poručio je da Srbija nikada više neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Ministarka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja Dunava. U ovakvim vanrednim okolnostima rad rafinerije je presudan, jer će loša hidrologija potrajati, navela je ministarka. Takozvana kosovska policija privela je na Brnjaku Srbina iz Zubinog potoka, kome je nakon saslušanja određen pritvor do 48 sati. Osumnjičen je za davanje lažnog iskaza tokom istrage o ratnom zločinu protiv civilnog stanovništva. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. Na snazi je i crveni meteo alarm, a nadležni upozoravaju i na opasnost od izbijanja požara na otvorenom. Fudbaleri Zvezde poraženi su od Hapoela rezultatom 1-0 u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš meč igraće se 11. avgusta na stadionu Rajko Mitić. Slušali ste

sreda je pred nama. Ja sam Tamara i daću sve od sebe da ova sreda prođe što bezbolnije. Pred nama je upravo ubedljivo najbolji duet koji je izašao ove godine. Niko nije očekivao da će se ikada spojiti Nući i Emina Jahović. Ali eto ih i doveli smo ovaj hit. Slušamo Sudar svetova, a onda stiže Jovana Pajić sa Ludilo moje. Zajedno smo do 11. Dobre

0: Ludilo moje, Jovana Pajić, 9:35 je. Evo šta je obeležilo dane iza nas i to u...
1: Tri zvuka.
0: Kenny nam ponovo sprema nešto novo. Stvar se zove Neka neka i za sada je ovo sve što imamo. I to je otprilike sve. Stiže u petak u 3 popodne, pa čekamo. Kada se ode na more sa društvom, uvek se nađe jedna ovakva osoba.
2: A možete malo da sas...

0: daj da pomeriš, soba da mi to svinje. Svidi krevet na što viču, sve ja moram da namištim. Ajde bre, izlazi napolje, više tri dana se tuširaš.
1: Jel realno bre da ćeš svaki dan moram da stavaš do 12, a očas nije na plažu?
2: Ah, traume. I zapravo je najbitnije samo ne biti ovakav lik na bilo kom putovanju. Nebitno da li sa porodicom ili sa društvom. Sara Jov ima novu stvar i Kida. U pitanju je saradnja sa Rosiem.

I to su bila tri zvuka za ovu sredu. Nova tri stižu u petak, a mi sad idemo na onaj naš najbolji u Srbiji, na Balkanu i šira. Marina Visković, Amor Mio, a onda stiže Hurricane.

0: Ovog leta donela nikad moderni zvuk. Slušamo Caku. Dobro jutro. S3 saobraćaj. Radovi su na deonici petlja Adran i petlja Preljina. Zatvorene su vozna i zaustavna traka. Takođe na petlji Kovilovo-Beograd saobraćaj se odvija levom trakom. Srećan put želi Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema

iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina, najbliže prirodi.

I Senida, 9:52 je. Dobro jutro, dobar dan. Slušaš S3. 5. avgust je, i ako se kojim slučajem osjećate melanholično ili je počinje da vas hvata neka seta, postoje dve opcije. Ili ste se nedavno vratili sa godišnjeg odmora, ili vas drma ona trauma iz škole kada dođe avgust i onda znate da je uskoro kraj raspusta i da morate da se vratite u školu. I to je bilo tada, pre x vremena, ali ti neki osjećaj ostaju zauvek. A i to znači da je vreme za nove patike, što je super. To možemo i sada primenimo dok još traju raspredaje.

Usne od adrenalina, Fantastic Band i Ša, slušate S3. Ako vam je falila samo jedna mala stvar da batalite posao i postanete influencer, stigla je Instagramova aplikacija Edits, koja inače služi za montažu, je uvela titlove na srpskom. I mnogo je dobra stvar, jer inače svi mi realno nekada gledamo reelse u tišini, tipa na redu, kasi, na sastanku ili gde već, i zato je mnogo dobra stvar. Mislim, ta aplikacija Edit je generalno besplatna, što znači ko bi da snima, ovo je sasvim dovoljna stvar. Ne moraju da se plaćaju razni CapCut-ovi i ostale aplikacije za montažu, a znam da smo svi makar jednom pomislili: brate, da me nije bilo sramota da snimam sebe za vreme karantina, gdje bi mi bio kraj? Verovatno bismo išli na Bali da nađemo sebe za džabe, mrzeli bi posao 9 do 5 kao oni i ustajali bi kada nam se hoće, a ne u 6 ujutru kao što smo osuđeni. Tako da znate, imate sve uslove sada. Edit, još jednom se zove aplikacija.

0: ovu sredu. Rock'n'rolla za par minut. S3 vreme. U Srbiji danas pretežno vedro. U Leskovcu trenutno 29, Loznica 30, Pančevo 32, u Beogradu 33 stepena, do 40 ide najviša dnevna, što znači i danas svetla odeća, flašica vode i izbegavati izlazak napolje tokom najtoplijeg dela dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Zdravlje se budi snagom prirode.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
7: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
11: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
10: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
12: Ovo je
13: S3 jutro.

0: Devito, rock'n'rolla, 5. avgust 2026. godina je.
1: Slušaš S3.
0: Pre dve godine u ovo vreme Nole

olimpijadi u Parizu i tako je postao treći teniser u istoriji koji je osvojio sva četiri Grand Slema i olimpijsko zlato. Pobedio je Alcaraza tada i jeziva je činjenica da je već prošlo dve godine od toga, bukvalno kao da je bilo juče, ali posle te dve godine i dalje se zna ko je najveći.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Nelson Mandela i Mijač Anđeo u tačno pola deset. Slušamo najnovije vesti.
1: Dve osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći na motoputu Šabac-Loznica kod petelje Zminjak. Kako se navodi, kamion je udario dvojicu radnika koji su radili na održavanju puta. Saobraćaj ka Loznici trenutno je obustavljen. Evo i ostalih vesti. Srbija i Republika Srpska obeležile su dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. Centralni komemorativni skup održan je u Mrkonjić gradu. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, izjavio je premijer Macut. Kako je rekao, država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio je direktor EPS-a Dušan Živković. A toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. Na snazi je i crveni meteo alarm, a nadležni upozoravaju i na opasnost od izbijanja požara na otvorenom. Slušali ste vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom.
0: Deset ljudi, dobro jutro, dobar dan. Nastavljamo potragu za najgorim domaćinom ikada. Ovog

sutra imamo mali S3 šampionat. Ko je bio najgori domaćin koji vas je ugostio? I evo Marko se javio, kaže, ja znam čoveka koji peče pečenja. Kaže, donesu mu prase i kažu da ga ostavi malo živo, da se manje pojede, a posle slave donese da mu dopeče. Ok, ovo je ozbiljan kandidat, ali za dve pesme čitam i ostale. Ako neko ima da prijavi svoje iskustvo sa najgorim domaćinom, 066 835 33 Viber. Tu sam, čekam vas.

slušate Estri jutro. Danas tražimo najgoreg domaćina koji vas je ugostio. Napravili smo mini takmičenje i bilo je baš dosta kandidata. Jovana je prijavila domaćina koji nije hteo da iskuva kafu jer ga je mrzelo i mnogo mu je bilo vruće, iako je slavio rođendan. Đole kaže, otišli smo devojka i ja kod njenog kolege na useljenje. Čovek nas 3 sata ničim nije ponudio, ali bitno da nam je pričao koliko je platio kvadrat. IT-evac, naravno. Sanja prijavljuje druga sa faksa. Kaže, drugarica, ja došla kod njega pre par godina jer je živeo tu pored. Bila sam mršavica tada i ja mu provučem kroz priču kako ništa nisam jela ceo dan i kako sam gladna. Otišao je u kuhinju, nije ga bilo 20-ak minuta, kontala sam pravi nam nešto da prezalogajmo. On izlazi sa šerpom, seda i direktno iz šerpe jede bolognese, a nas dve ni da ponudi. I nekako moram da kažem da mislim da je ovo možda i najgora priča do sada. Imaš studenci, mladci, dođu ti 2 devojke na gajbu i ti umesto da ispadneš meker, ti samo sebi napraviš da jedeš. Kladim se da je taj dečko i dalje neoženjen i da nema devojku. Ali da, hvala što ste podelili sa mnom vaše priče o najgorim domaćinima ikada. A sada, Teja Tairović, Dado Polomenta, Šamar. Ne znam da li je to slučajnost, ali eto ga. Dobro jutro.

0: Maja Berović i Neka stvar. Dobrodošli u S3 jutro. S3 saobraćaj. U Bulevaru Oslobođenja kod Birčaninove u Beogradu u smjeru ka Autokomandi očekuje vas zastoj od 4 minuta. Što se radova tiče, na deonici petlja Adran i petlja Preljina zatvorene su vozna i zaustavna traka do danas u 5 popodne. Ugodnu vožnju i srećan put želi Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
5: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
7: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
8: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

Noći i Bebo 4. Za kraj, Estrinacijo, čujemo se sutra. Čekam vas ponovo od 7 i tu sam do 11. I znam da nije kulturno to raditi, ali virnula sam malo u listu koja ide u narednim minutima. I moram da vam kažem da pucam. Stižu Dara Bubamara, Kaća Grujić, Marina Visković, Vojaž, Magla Band. Ali za početak, Katarina Živković i Surova realnost. Da održi.

0: Trending hitovi.
1: I samo dobar bit.
0: S3.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: bio sam ti veran. S3
1: vreme. I ove srede najviša dnevna do 40 stepeni. Čuvajte se svetla odeća, flašica vode i izbegavajte da ste napolju u ovo najtoplije doba dana.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor Radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor Radnjama.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
10: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domaćem

0: jelima širom Srbije. Zato jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio direktor EPS-a Dušan Živković. A toplotni talas u našoj zemlji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. Na snazi je i crveni meteo alarm, a nadležni upozoravaju na opasnost od izbijanja požara na otvorenom. Srbija i Republika Srpska obeležile su dan sećanja na ubijane i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. Centralna komemoracija održana je u Mrkonjić gradu. Od 17. augusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, izjavio je premijer Macut. Kako je rekao, država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali. Dve osobe poginule se u saobraćajnoj nesreći na motoputu Šabac-Loznica kod petlje Zminjak. Kako se navodi, kamion je udario dvojicu radnika koji su radili na održavanju puta. Saobraćaj ka Loznici trenutno je obustavljen. Bile su ove.
1: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Radovi su na deonici petlja Adrani i petlja Preljina. Zatvorene su vozna i zaustavna traka do 5 popodne danas. Na graničnim prijelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju.

0: 2D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina.
4: Nikad gužva, nikad vrućina.
5: Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I ove srede najviša dnevna do 40 stepeni. Čuvajte se svetla odeća, flašica vode i izbegavajte da ste napolju u ovo najtoplije doba dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Brown Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulazni u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Drina i dedovina. Super kombin.
7: Prava milina.
8: Nikad gužva, nikad vrućina.
9: Samo mir i tišina.
10: Odmor kod pravih domaćina.
11: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U jednom periodu, rekao je direktor EPS-a Dušan Živković, napominjući da je snabdevanje električnom energijom stabilno i da građani i privreda ne treba da brinu. EPS se pripremio za ovu situaciju, svi termokapaciteti su u pogonu, a hidroelektrane rade u režimima kako dotok omogućava, istakao je Živković. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa temperaturama do 40 stepeni. Na snazi je crveni meteo alarm, a nadležni upozoravaju na opasnost od izbijanja požara na otvorena. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, izjavio premijer Macut. Kako je rekao, država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada plaćali u celosti. Dve osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći na motoputu Šabac-Loznica kod petlje Zimnjak. Kako se navodi, kamion je udario dvojicu radnika koji su radili na održavanju puta. Saobraćaj ka Loznici trenutno je obustavljen. Fudbalski klub Crvena zvezda, sportsko društvo Crvena zvezda i udruženje građana Delije Sever u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi 36. put organizuju humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Krv se može dati u petak i subotu od 10 do 18 časova u medija centru na stadionu Rajko Mitić. Čusti vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Radovi su na deonici petlja Adrani i petlja Preljina. Zatvorene su vozna i zaustavna traka do 5 popodne danas. Na graničnim prijelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
5: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Ja sam Leto.
11: Ja sam Filip Travel.
10: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
11: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
10: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
11: Više na filiptravel.rs.
12: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I ove srede najviša dnevna do 40 stepeni. Čuvajte se svetla odeća, flašica vode i izbegavajte da ste napolju u ovo najtoplije doba dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Osigurana lica u Srbiji od 17. augusta dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, izjavio premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali. Snabdevanje električnom energijom je stabilno, pa građani i privreda ne treba da brinu, rekao je direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo je da se ne može očekivati značajniji dotok Dunava u narednom periodu i da se EPS pripremio za ovu situaciju. Pet predstavnika Srpske liste na čelu sa Igorom Simićem dobilo je poziv tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenih daju izjave 13. augusta. Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Po međunarodnoj poternici Interpola Nemačke u Beogradu su uhapšena dvojica državljana Sirije u okviru međunarodne istrage usmerene na otkrivanje i razbijanje međunarodne mreže krijumčara ljudi, saopšteno je iz MUP-a. Fudbaleri Partizana sutra dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 9 uveče, a prenosit će je RTS 2. Čuj ste već.
1: Trending hitovi i samo dobar bit.
2: SS3.

0: Radovi su na deonici petlja Adran i petlja Preljina. Zatvorene su vozna i zaustavna traka do 5 popodne danas. Na graničnim prijelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
5: Kada me...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I ove srede najviša dnevna do 40 stepeni. Čuvajte se svetla odeća, flašica vode i izbegavajte da ste napolju u ovo najtoplije doba dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

5 predstavnika Srpske liste na čelu sa Igorom Simićem dobilo je poziv tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenih daju izjave 13. avgusta. Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Po međunarodnoj poternici Interpola Nemačke u Beogradu su uhapšena dvojica državljana Sirije u okviru međunarodne istrage usmerene na otkrivanje i razbijanje međunarodne mreže krijumčara ljudi, saopšteno je iz MUP-a. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na receptu.

0: trošku države, izjavio je premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada plaćali u celosti. Snabdevanje električnom energijom je stabilno, pa građani i privreda ne treba da brinu, rekao je direktor EPS-a Dušan Živković. Toplotni talas danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa temperaturama do 40 stepeni. Na snazi je crveni meteo alarm, a nadležni upozoravaju na opasnost od izbijanja požara na otvorenom. Čuli ste vesti?
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Radovi su na deonici petlja Adrani, petlja Preljina. Zatvorene su vozna i zaustavna traka do 5 popodne danas. Na graničnim prijelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
7: Idemo!
8: Idemo.

0: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

At Luka za nama, slušali smo Najjači kad nemam. A sledeća stvar je za sve vas koji se iznova vraćate bivšima, iako znate da ne bi trebalo, Marina Visković i Lesi. Uživajte.

Aca Pejović i jedan malo stari hit Ne pitaj ove srede u S3 vožnji. Dobar dan još jednom. Visoke temperature ovih dana ne smetaju samo nama, već i našim kućnim ljubimcima. Ako god ima psa, a ne živi u kući, zna koliko vrućine mogu da otežaju šetnju. Ima jedna fora pomoću koje možete da proverite da li je vašem psu prevruće da šeta po betonu. U pitanju je pravilo 7 sekundi i tamo

neki pametni ljudi kažu da je ovo proverena porast za ljubimce. Spustite vašu šaku na beton i ako možete da izdržite 7 sekundi, onda je okej. Okay. Ako ne možete, sigurno je i vašem psu prevruće, pa bolje da sačekate da malo zahladi za šetnju. Mislim, setite se samo koliko vama bukvalno gori pod nogama kad hodate bosi po pesku. Nastavljamo vožnju na S3 uz Barbaru Bobak i Espiro Bluda. Dobar dan, dobrodošli.

0: Jelena Krlajevša, Alien, ove srede na našoj playlisti. Sunčano je, veoma toplo danas u celoj Srbiji, temperature su iznad proseka za ovo doba godine. U Somboru i Kikindi je najtoplije sa 39, u Ćupriji je 38, u Kraljevu 36, dok je u Beogradu 38. Izbegavajte izlaganje suncu u najtoplijem delu dana i pijte dosta tečnosti.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu.

0: sada je vreme za K2 D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Franja Vučić i Noć i još jedan njihov duet koji kida, slušali smo Đerdan. I da sada jedna sporija stvar, još jedan duet koji ne znam kako se ranije nije desio, Saša Matić i Željko Joksimović upravo na S3. Slušamo Ništavilo, uživajte.

0: Nataša Bekvalac, 300 stepeni, tačno je pola pet, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: U Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića prema Ušću izbili su požari na više lokacija. Vatra gori u šumama i niskom rastinju iznad magistrale, na desnoj obali Ibra. Požare gase vatrogasci iz Kraljeva, Vrnjačke banje i Ušća. Helikopterske jedinice MUP-a angažovane su i na gašenju požara u selu Borovac kod Zaječara, koji je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, rekao je premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali. Ministarka Đedović-Handanović je navela da će prema trenutnoj proizvodnji i dostupnim količinama sirove nafte koju ima naftna industrija Srbije, snabdevanje biti stabilno i uredno u avgustu, dok važi licenca OFAK-a, odnosno do 28. avgusta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je pritisak Prištine na srpski narod nastavljen udarima na predstavnike Srpske liste, koji su pozvani na saslušanje u svojstvu okrivljenih. Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Reprezentativke Srbije u veslanju Tara Višacki, sestre Simona i Danica Vrcelj i Anja Toković učestvuju od 6. do 9. avgusta na svetskom prvenstvu za juniore u Plovdivu. Čuli ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično.
3: Imenom i prezimenom. A tvoja?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi.

Rasta Avantura. Vi slušate Vožnju sa Jovanom. Dobar dan još jednom. Utrčiš u vreo stan i zakucaš klimu na 16 stepeni i misliš da će tako brže ohladiti, ali zapravo samo spaljuješ novčanik. Ispostavilo se da većina nas koristi klimu na potpuno pogrešan način. Klima uređaj nije trkački auto koji dodaje gas što je broj manji, on radi istom snagom bilo da si stavio na 16 ili na 24. Jedina razlika je što na 16 stepeni nikada neće prestati da vuče maksimum struje, tako da svaki stepen koji podigneš na termostatu štediti oko 3% računa za struju na kraju meseca. Znači ako je napolju 35 stepeni, a ti juri 16 u sobi, jedino što se stvarno zalediti je tvoj osmeh kad vidiš cifru na uplatnici, jer realno ni frižider ne hladi brže ako mu otvoriš vrata, isto tako i sa klimom, pustiš je da diše na 24 i čuvaš pare za nešto pametnije. Nastavljamo vožnju za Valentina Janu Kokić, Ne boli me to, uživajte.

0: Anastasija, izvini se nama ove srede, tačno u 12 minuta do 4, odnosno do 5, izvinjavam se. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve su na autoputu kroz Beograd od Sava centra, preko Gazele do Autokomande. Imamo ovde su u Trgovačkoj ulici u Žarkovu u smeru ka Belim vodama, pa se na toj deonici stvorila mala gužva, pa ako može da neka zaobiđe. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Gradini, Horgošu, Batrovcima i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polise osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Aqua.

0: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
1: Ozbiljno?
0: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan premask

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena Color.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Ana Nikolić hoće da te gledam, stvar sa njenog prvog albuma koji je izašao 2003. godine. Dobar dan još jednom. Šta ako je tajna sreća u tome da počneš da živiš kao baki iz Italije? Na mrežama se nedavno pojavio jedan trend nona maxing, gde mladi masovno kopiraju stil života starih žena iz Italije. Nema više teretani i smutija, sad se nose gajbice sa pijace, mesi se hleb, kuva se ručak po 3 sata. I stvarno se pitam, da li smo stvarno toliko pregoreli od optimizovanja svake stvari u životu da nam je jedini spas bio da se vratimo na baki na pravila. Radili su čak neko istraživanje gde su proučavali navike i način života 100-godišnjaka iz Italije i evo šta su otkrili. Baka ne ide u teretanu da radi kardio, ona ide do komšinjice na trač partiju, penje su stepenice, ide peške, nosi kese sa pijace i živi 90 godina bez tableta za pritisak. Tako da dođemo do zaključka da ove bake realno imaju više energije sa 80 godina nego mi u 30-im posle 3 espresa i 2 suplementa. Nastavljamo vožnju i ovog sata uz Peđu Jovanovića i Moja dama. Uživajte, dobar dan i dobrodošli.

0: Marina Visković, ona ne zna na našoj playlisti, tačno u 5:15. Sunčine je veoma toplo danas u celoj Srbiji, temperature su iznad proseka za ovo doba godine. U Novom Sadu je trenutno 38, u Ćupriji 37, toliko je i u Kragujevcu, dok je u Beogradu 38 stepeni. Sutra će biti slično vreme kao danas, sunčano i veoma toplo sa najvišim temperaturama oko 40 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje.

0: leta u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.

Aca Luka za nama i demoni, a od raskida posle kog se prelazi na drugu stranu ulice idemo do onih koji ostave prazninu sa sobom. Slušamo Sašu Kovačevića i Boje Leptira. Uživajte. Uživajte.

0: veoma visokih temperatura. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, rekao je premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije, koju su građani do sada u celosti plaćali. Ministarka Đedović-Handanović je navela da će prema trenutnoj proizvodnji i dostupnim količinama sirove nafte koju ima naftna industrija Srbije, snabdevanje biti stabilno i uredno u avgustu, dok važi licenca OFAK-a, odnosno do 28. avgusta. Ne možemo očekivati značajniji dotok Dunava u narednom periodu, rekao je direktor EPS-a Dušan Živković. Napomenuo je da je snabdevanje strujom stabilno i da građani i privreda ne treba da brinu. Čuli ste vesti.
1: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

Güzel. Teta Jurović i Cok ili Ćok Güzel na S3 playlisti ove srede. Ne znam da li vam je ovog leta zapao za oko fenomen sup daski. Ja ih pamtim i koristila sam ih nekoliko leta unazad, ali čini mi se da su ovog leta baš hit, kao da su juče izmišljene. E sad, naravno, nisu bez razloga postale fenomen, jer su realno idealne za poziranje i šepurenje, jer kao svaka poza u kojoj se namestiš na dasci mora da bude propraćena bezrazložnim zatezanjem svakog mišića i izrazom lica bog sunca i bog mora lično, tako da ako posle toga nemaš ni jednu uspelu sliku za Instagram, bolje da si pao sa daske i utopio se. E sad, pored pozera ima još jedna kategorija koja je malo bliskija nama običnim ljudima, a to su svi oni koji bi hteli da isprobaju dasku, ali nisu baš vešti u penjanju, pa onda kreće bukvalno borba za život dok se ne poporu, ali nema odustajanja. To je ono stvarno redak vid entuzijazma i upornosti. Oni se ne usuđuju da stoje na dasci, oni sede, što je sigurno sigurno, tako da ono što je nekada bio onaj gumeni roze flamingo, danas su to, eto, ove sup daske. Nastavljamo vožnju, slušamo Miju Borisavljević i Opala, dobar dan i dobrodošli.

0: Sinenis i Angelina Kalifornija. U S3 vožnji, tačno je 12 minuta do 6. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve od Gazele do Autokomande. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Gradini i Gostonu na ulazu, kao i na Horgošu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas!
4: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
6: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
7: Radio S koji ti se sluša
6: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs. Slušaš
8: S3 Vožnju.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključi leto.

Ivana Pavković i Petar Mitić, doživotno za nama, a mi od čiste romantike prelazimo na opasan ženski stav. Prijavić ka baca karte na sto, a mi slušamo Gataru.

Nataša Bekvalac i ultimativni hit za samopouzdanje, original. Slušamo se do 7 u S3 vožnji. Zaboravite na Hollywood, najuzbudljiviji thriller nedelje odigrao se na jednoj italijanskoj deponiji. Šta biste vi uradili da shvatite da ste milion evra bacili direktno u kontejner? U regiji Pulja na jugu Italije jedna žena je baš to uradila, bacila je loto tiket vredan okruglo milion evra, dok je shvatila šta je uradila, kamion je već završio na deponiji. Realno, mislim, i ove ljude iz gradske čistoće obično i ne primećujemo, osim kad nam zasmeta zvuk kamiona u 6 ujutru, ali u Italiji momci su, koji su našli

etiket su postali nacionalni heroji. E sad, da li je ovo priča o sreći? Ne znam baš. Pre bih rekla da je priča o tome koliko smo rasejani jer nam mozak radi na 100 strana pa bacamo milione u kante. Tako da lako je naći milion na lotu, ali poštene komunalce na deponi na 40 stepeni, to je stvarno pravi jackpot. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je svi.

0: Višnja Petrović, Ederlezi ove srede na našoj playlisti. Sunčano i veoma toplo danas u celoj Srbiji, temperature su iznad proseka za ovo doba godine, na Paliću trenutno 39 stepeni, u Nišu je 37, toliko je i u Loznici, dok je u Beogradu 38, sutra će biti slično vreme kao danas, sunčano i veoma toplo sa najvišim temperaturama i do 40 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važe

0: pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

Ozbiljna trojka za nama, Džala Buba i Senida i stvar Kamikaza. A posle ovog gasa idemo na malo emotivniju priču. Slušamo Milicu Pavlović i Praštaj. Uživajte.

0: Milica Pavlović Praštaj, tačno je 6:30. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Veliki požar zahvatio je Deliblatsku peščaru, zbog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete na teren, kako bi se ugasila sva žarišta i sprečilo dalje širenje vatre. U Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića prema Ušću izbili su požari na više lokacija. Helikopteri gase požar i u selu Borovac kod Zaječara. Nadležni i dalje apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, jer je rizik od požara velik zbog veoma visokih temperatura. Komesarijat za izbeglice i interno raseljena lica uz pomoć Vlade Republike Srbije od početka godine samo u opštini Šid dodelio je novčanu pomoć ili građevinski materijal za adaptaciju 20 domaćinstava, dok su 4 izbegličke porodice zbrinute u novim kućama. Jedno od njih posetio je predsjednik Vlade Đuro Macut. Rekao je da država radi na tome da svim prognanim porodicama omogući dobre uslove života i integraciju u sredine u koje su došli. Ministarka Đedović Handanović je navela da će prema trenutnoj proizvodnji i dostupnim količinama sirove nafte koju ima naftna industrija Srbije snabdevanje biti stabilno i uredno u avgustu dok važi licenca OFAK-a, odnosno do 28. avgusta. Reprezentativci Srbije u streljaštvu osvojili su 3 medalje, jedno zlato i 2 srebra na evropskom prvenstvu za mlađe seniorke i seniore. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Moskvica i Peđa Jovanović, Nemoguća ljubav, na našoj playlisti. Slušamo se do 7. Zamislite novu kupku sa mirisom gaziranog soka. E pa, Pepsi izbacio svoj gel za tuširanje sa mirisom Pepsija, logično. Da li smo stvarno doživjeli to da ujutru ulazimo pod tuš i sapunjamo se gaziranim sokom? Pa kad izađemo iz kuće, privlačimo pčele umesto komplimenata. Stvarno se pitam šta je sledeće, dezodorans od čipsa ili šampon od Nutele. Ono kad kažu kao to si što jedeš, pa okej, ali nismo stvarno mislili bukvalno. Slušamo Marinu Visković i Amor Mio, jedna lagana stvar za kraj dana. Uživajte. Uživajte.

0: za ume. Makina.
1: Aca Lukas, Makina na S3, tačno je 13 minuta do 7. S3 saobraćaj. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi i zadržavanja na glavnim putima.

0: putevima. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
12: Abela Farm.
13: Drina i dedovina. Super kombin.
14: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
15: Odmor kod pravih domaćina.
13: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
5: Uključi letnji vibe.
6: Uključi

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu.

0: zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Jovana. SS3. Zovem te, halo, da lažem da nije bi stalo. Jelena Karleuša. Sad je sve okej. Okay.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.